0: Napi niki karan Bu ya?
1: Kaping daso ko arani.
0: Nah niko ke bawah pewilangane kaping daso niko ko arani.